0: Razones por las que una pareja deja de besarse. Porque ya no se buscan, solo se administran. Porque hay heridas que se quedaron viviendo entre los dos. Porque confundieron dormir juntos con estar cerca. El beso dejó de ser deseo y se volvió trámite. Un beso rápido, frío, automático, no conecta, no despierta, no dice nada. A veces no falta el beso, falta intención. Para más verdades como esta, escúcheme cada mañana, solo en esta su emisora favorita.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See Capital One.
4: Salud, familia y diversión. Todo en un mismo lugar. La Feria de Salud de Lotus este domingo 1 de noviembre. De 11 de la mañana a 3 de la tarde. En el Manchester Center de Fresno. Conoce a proveedores de servicios médicos. Explora planes de salud y servicios de bienestar. Conecta con organizaciones comunitarias y disfruta de gran entretenimiento, comida deliciosa y diversión familiar. ¿Te interesa participar como expositor? Llama al 559-497-1100.
5: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
6: Welcome to the table. El verano ya está aquí y Table Mountain lo tiene todo. Los mejores juegos, comida genial, entretenimiento increíble y ahora un casino. Parte gasolinera, parte casino. Eagle Ridge Casino, el gas más barato, comida, bebidas y jackpots.
7: Table Mountain Casino Resort.
6: Llena tus sentidos en el restaurante japonés Tsukai, ofreciendo teppanyaki chispeante, un bar de sushi y hermosas vistas del Valle Central. Las manos aplauden y las botas pisan fuerte durante los jueves de baile en línea en Blue Oak Grill. Llena tu tanque y llena tu calendario en
7: Table Mountain Casino Resort.
8: A despertarle a la vida, Valle de San Joaquín. Los amo, los quiero, somos los hermanos Kirlan y nosotros seguimos aquí en Fresno, Merced y Baicelia. Este año 2026 seguimos en la cadena de milagros. Si usted no prospera, no sale adelante, no le rinde el dinero, va de para atrás como el cangrejo. Usted tiene más problemas que un libro de matemáticas. Quiero que le despierte a la vida. Quiero que usted sea merecedor de la salud, la suerte, la prosperidad, porque todos merecemos ser felices. Consúlteme con completamente gratis. En este momento, a través de las cartas, le voy a decir quién le quiere, quién le engaña, quién le traiciona, si lo han salado, si lo han trabajado. Área 559-250-1320. 559-250-1320. 559-250-1320. Recuerde que los testimonios de fe, las personas que ustedes han escuchado día tras día, son verídicos. 559-250-1320. 559-250-1320.
9: Descubre las leyendas de la música mexicana. Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete. Diviértete con su historia, su música y sus relatos inolvidables. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. Cuatro Gallos en La Buena Podcast en YouTube.
10: se lastimó trabajando en el campo o en la carretera, llame al 1-800-345-6789. El mero mero abogado Jacob Emrani. Nosotros peleamos, usted gana. Publicidad de abogado, oficinas legales de Jacob Emrani. Licencia de California, 18-55-35. Resultados anteriores no garantizan resultados futuros.
11: Esta es tu primera oportunidad para una segunda oportunidad. Para información gratis del examen GED y centros donde puedes aprender inglés, llama al 1-877-389-6874 y comienza un futuro mejor. GED es una marca comercial registrada de American Council on Education.